0: Бүгүн тамыз айынын 28-ші жолдозу жума. Анкарада сагат 16:30, Казакстан эл ордосунда сагат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги багдарламабызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жийликтен жана Түрксат 4А серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү шарт сагаттык багдарламабызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан биле жүрүңүз атты багдарламаны сунабыз. Эфирибиз адеттегидей соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен аякталады. Эфирди жүргүзүп отургандар Торгун Султан кызы,
1: Рошан Гүлгуламова
0: жана операторубуз Аслы Икылмаз.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш ооно айынын 28-и, күнгө жума. TRT'nin Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Ooda men Almazbek Asanbaev, operator Cihan Aktepe. Türkiye jaңылыктары. Президент Эрдогандын дипломатиялык ишмердүүлүгү. Президент Режеп Тайып Эрдоган, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Конго Демократиялык Республикасынын президенти Феликс Чисекеди жана Руанданын президенти Пол Кагама менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө президенттиктин коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык лидерлер Түркия менен Казакстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди жана аймактык маселелерди талкуулашканы билдирилди. Баарлашуу учурунда президент Эрдоган Токаевти 23 августта Казакстанда өткөн курултай шайлоосу менен куттуктап, шайлоочулардын жогорку катышуусу ишке ашырылып жаткан реформаларды коомчулуктун колдоосунун көрсөткүч экенин билдирди. Эрдоган алдыдагы мезгилде Түркия менен Казакстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди жакшыртуу үчүн аракет кыла берерин билдирди. Президент Эрдоган ошондой эле Конго Демократиялык Республикасынын президенти Феликс Чисекеди менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык телефондогу сүйлөшүүдө Түркия менен Конго Демократиялык Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган Түркия инвестиция, соода, коргоо, өнөр жай жана коопсуздук сыяктуу көптөгөн тармактарда кызматташууну жогорулатуу үчүн кадамдарды жасай берерин билдирди. Эрдоган Конго Демократиялык Республикасынын чыгышындагы коопсуздук кырдаалын туруктуу тынчтык менен чечүү үчүн башталган процесстерди колдой турганын жана алар учурдагы келишимдерди ишке ашыруу үчүн конструктивдүү чөйрөнү түзүүгө салым кошаларын билдирди. Президент Эрдоган ошондой эле Руанданын президенти Пол Кагама менен телефон аркылуу сүйлөштү. Телефондогу сүйлөшүүдө Түркия менен Руанданын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы соода жана инвестиция жаатында оң жылыштар болгонун жана алар көптөгөн тармактарда айрыкча коргоонуу өнөр жайында биргелешип иштөөнү уланта берерин билдирди. Ал Руанда менен Конго Демократиялык Республикасынын ортосундагы чыңалууну азайтуу боюнча көрүлгөн аракеттер үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн ортосундагы конструктивдүү мамиленин уланышы кубандыраарлык экенин жана Түркия бул процессти колдой турганын билдирди. Түркиянын күн энергиясынын өндүрүүсү июл айында 5,37 миллиард киловатт-саат менен жаңы рекордко жетти. Министр Байрактар июл айында электр энергиясын өндүрүүдө тарыхый кош рекордко жетишип, ички ресурстарга негизделген өндүрүштү 24,75 миллиард киловатт-саатка ал эми күн энергиясынан алынган өндүрүштү 5,37 миллиард киловатт-саатка жеткирдик, деди. Түркияда күн энергиясынан электр энергиясын өндүрүү июл айында тарыхтагы эң жогорку көрсөткүчкө жетип, 5,37 миллиард киловатт-саатты түздү. Энергетика жана жаратылыш ресурстар министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, Түркиянын июл айында жалпы электр энергиясынын өндүрүүсү 34,6 миллиард киловатт-саатты түзгөн. Өткөн айда электр энергиясынын өндүрүүнүн эң чоң үлүшүн гидроэлектр станциялары түзүп 26,2% жетти. Бул мезгилде ГЭСтер 9,7 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн. Июнь айында 4,99 миллиард киловатт-саат менен тарыхтагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткен күн энергиясынан электр энергиясын өндүрүү июль айында жаңы рекорд койду. Күн энергиясынан электр энергиясын өндүрүү июль айында 5,37 миллиард киловатт-саатка жетип, жалпы электр энергиясын өндүрүүнүн 15,5% түздү. Бул мезгилде кайра жаралуучу булактардан 20,14 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлдү. Бул жалпы электр энергиясын өндүрүүнүн 58,2% туура келет. Июль айында ата мекендик булактарынан электр энергиясын өндүрүү да ай сайын рекорддук деңгээлге жетип, 24,75 миллиард киловатт-саатты түздү. Жалпы электр энергиясын өндүрүүдөгү ата мекендик булактарынын үлүшү 71,15% деп эсептелген. Түркиянын экспорту июль айында 25,16 миллиард долларга жетти. Түркиянын статистика мекемеси жана соода министрлиги менен биргеликте түзүлгөн июль айындагы тышкы сооданын алдын ала көрсөткүчү жарыяланды. Буга ылайык, жалпы соода системасынын алкагында экспорт июль айында өткөн жылдын тийиштүү айына салыштырмалуу 2,9% өсүп, 25 миллиард 623 миллион долларга жетти. Ал эми импорт 5,1% өсүп, 32 миллиард 966 миллион долларды түздү. Тышкы сооданын тартыштыгы июль айында жылдык көрсөткүчтөн 13,6% өсүп, 6 миллиард 463 миллион доллардан 7 миллиард 343 миллион долларга жогорулады. 2025 жылдын июль айында 79,4% түзгөн экспорттун импортко болгон катышы өткөн айда 77,7% чейин төмөндөдү. Январь-июлда экспорт өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 3,4% өсүп, 161 миллиард 539 миллион долларга жетти. Ал эми импорт 4,7% өсүп, 222 миллиард 85 миллион долларды түздү. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Казакстандын энергетика министри Ерлан Аккенженов басма сөз жыйында билдирүү жасады. Министр Аккенженов эки өлкөнүн ортосунда орусиялык мунайды конденсат заводунда кайра иштетүү боюнча келишимге жетишилгенин жарыялады. Аккенженов иштетилген мунайдын болжол менен 30% ички рынокто сакталарын, ал эми калганы Орусияга жөнөтүлөрүн билдирди. Ал орусиялык мунайды кайра иштетүүчү заводко темир жол аркылуу ташыларын белгилеп, заводдун географиялык жайгашкан жерине байланыштуу ал Казакстандын да Орусиянын да мунай кубурна туташпаганын белгиледи. Аккенженов завод туюк аймакта жайгашкан жана Орусия Федерациясына жакыныраак. Баары темир жол транспортунун кубаттуулугуна жараша болот деди. Орусиялык мунайды Батыш Казакстан облусундагы конденсат мунай иштетүүчү заводуна жеткирүү жакында башталат деп күтүлүүдө. Заводдо анын өндүрүштүк кубаттуулугун кайра түзүү жана көбөйтүү боюнча иштер жүрүп жатат.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иран Ормуз кысыгын кайра ачуудан мурун талаптардын тизмесин даярдап жатат. Ирандын улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңешинин катчысы Мухсин Ризаи Пакистан менен Катардын ортомчулары Тегерандан өз шарттарын тизмектешин сурангандан кийин Иран Ормуз кысыгын кайра ачуу үчүн шарттардын тизмесин даярдап жатканын билдирди. Ризаи аймактык согушту токтотуу ушул шарттардын бири экенин билдирди. Ризаи Иран Оман менен кысык аркылуу өтүү үчүн деңиз коридору боюнча макулдашууга жетишкенин, жолдун айрым бөлүктөрү Омандын аймактык суулары аркылуу, ал эми калгандары Ирандын аймактык суулары аркылуу өтөрүн айтты. Ливанда жайгашкан Алманар ТВ каналына берген маегинде Ризаи эгер АКШ Ирандын шарттарын кабыл алса, кемелер белгиленген борбордук каналды колдонорун билдирди. Израилди жактаган лобби АйПак АКШнын ортодогу шайлоолоруна чоң инвестиция салууда. Алардын ишине кескин каршылык күчөп баратат. АКШ-дагы эң күчтүү Израилди жактаган лобби болгон АйПак өзүнүн негизги өнөктүк каражаты болгон Бириккен демократия долбоору аркылуу улуттук шайлоолорго ондогон миллион долларларды жумшады. Шайлоого таасир этүү үчүн чексиз өлчөмдөгү акча коротууга уруксат берилген Суперпак деп аталган уюм өнөктүктү каржылоону көзөмөлдөгөн Open Secrets маалыматы боюнча конгресстик шайлоолорго 54 миллион доллар сарптаган. Бул өзгөчө каржылык күч АйПактын Вашингтондогу таасиринин уланып жатканын көрсөтүп турат. Ошол эле учурда АКШнын Израилге карата саясатына жана бай кызыкчылык топторунун Америка шайлоолорундагы ролуна каршы нааразычылыктын күчөп баратканын баса белгилейт. АКШ Венесуэланын 90 миллиард баррель мунай кору бар мунай кендерине 100 жылдык ижара келишимин карап жатат. Аксиос жаңылыктар сайтынын маалыматы боюнча Трамптын администрациясы АКШнын Венесуэланын эбегейсиз чоң мунай ресурстарынан үлүш алуусу боюнча Венесуэланын убактылуу өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Аты аталбаган эки америкалык ишмерге шилтеме жасалган билдирүүдө сүйлөшүүлөр 90 миллиард баррель далилденген запасы бар 10 ашык өндүрүмдүү мунай кендерин камтый турган айтылат. Бул көлөм Венесуэланын 300 миллиард баррель далилденген жалпы запасынын болжол менен 1/3 бөлүгүн түзөт. Сириянын президенти Ахмед аш-Шаара СДГ ЕПГнын мурдагы лидери Мазлум Абдини президенттин кеңешчиси кылып тайындады. Сириянын мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин Сананын маалыматы боюнча, Сириянын президенти Ахмед аш-Шаара ЕПГ террордук уюмун жетектеген СДГнын мурдагы лидери Мазлум Абдини кеңешчи кылып тайындады. Сана агенттигинин маалыматы боюнча аш-Шаара бейшемби күнү чыккан жарлык менен Абдини президенттин кеңешчиси кызматына тайындаган. Абди 25 августта өткөн басма сөз жыйынында террордук уюмдун таркатылганын жарыялаган. Отчет. Израиль тарабынан жарыяланган жасалма АКШлык аналитикалык борбор жасалма интеллект чатботторуна таасир этүүгө аракет кылууда. The Guardian гезитинин маалыматы боюнча, чындыгында өзү жок аналитикалык борбордун аты менен иштеген жасалма Израилди жактаган веб-сайт Ганновер коомдук саясат институту жасалма интеллект чатботторунун Израилге байланыштуу темаларды кандайча чечишине таасир этүү аракети менен 9 күндүн ичинде 560 миңден ашык сөз жарыялады. Сайт палестиналык туткундар, Израилдин согуш кылмыштары жана Израилдин Газадагы палестиналыктарга каршы курал катары ачкачылыкты колдонушу сыяктуу темаларды камтыган мазмунун калыс изилдөө катары сунуштайт. Бирок сайтта юридикалык жак, физикалык тарек, аты жөнү көрсөтүлгөн кызматкерлер же кол коюлган макалалар жок. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио каармандары, Түрк дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда жети сонун адамдын агасы сөздүн уста.

babası Nuri Pakdil Tuğralı Toktoloğuz. Нури Пактил түрк әдәбиятының акыркы жарым кылымында үнүн катуу чыгарбай сөйлөгөн, бирок ар бир айткан сөзүнүн салмагын туйдурган сейрек калемгерлердин бири. Ал көпчүлүктөн алыс турду жана атак даңктын артынан чуркаган жок. Ошого карабастан устат Кудус акыны адабият журналынын негиздөөчүсү сыяктуу сыпаттар менен эскерилип, артында түрк тилине арналган өмүр калтырды. Ал дүйнөдөн өткөнүнө көп жылдар болгонуна карабастан, ой жүгүртүү дүйнөбүздө анын түшүнүктөрү менен дагы деле сүйлөшүлүп жатканы бул улуу жазуучуну жаңы муундарга таанытууну милдет кылууда. Нури Пактил 1934 жылы Кахраманмарашта туулган. Анын жазууга болгон кызыгуусу бала кезинен башталат. Орто мектепте кездешкен Бүйүк Тоо, башкача айтканда Бул Чыгыш журналы анын интеллектуалдык жана адабий сапарын калыптандырат. Чыныгы бурулуш учуру анын Мараш орто мектебинде окуп жүргөн кези болгон. Ал шаарга кахрамандык, башкача айтканда баатыр деген наам берилгенден кийин Кахраман Мараш орто мектеби деп аталып калат. Бул мектепте жогорку класста окуп жүргөндө достору менен бирге Хамле атуу адабий журнал чыгарган. Хамле облустук орто мектептин журналы болгонуна карабастан, Стамбул жана Анкарадагы адабий чөйрөлөрдүн көңүлүн бурат. Нурулла Атач түрк тили журналында бул жаштар келечектеги маанилүү жазуучулар болорун жазган. Атач жаңылган жок. Орто мектептен кийин Стамбул университетинин юридикалык факультетин аяктайт. Аскердик кызматтан кийин Ени Истиклал гезитинин көркөм баракчаларын даярдаган Нежип Фазыл жана Сезай Каракоч менен ой жүгүртүү жана көркөм өнөр боюнча биргеликте иштешет. Бир министрликте юридикалык кеңешчи, андан кийин мамлекеттик пландоо уюмунда эксперт болуп иштеген. 1973 жылы өзүн толугу менен жазууга арноо үчүн мамлекеттик кызматтан кетет. Бир нече жылдан кийин мекемеге кайтып келип, 1999 жылы пенсияга чыгат. Бирок анын чыныгы кесиби эч качан өзгөргөн эмес. Ал жазуучулук. Жетисуунун адам деген ат менен белгилүү болгон муундун окуясы да Мараш орто мектебинин ошол класстарынан башталат. Нури Пактил, Жахид Зариф уулу, Эрдем Баязыт, Расим Өздөн Өрөн, Алаеттин Өздөн Өрөн, Мехмет Акифинан жана Али Кутлайдан турган бул достор тобу ошол эле мектептин коридорлорунда бүчүр байлаган достукту адабий кыймылга айландырышкан. Өз атын Жахид Зариф уулунун 1973 жылы жарык көргөн Жети сонун адам аттуу поэзия китебинен алган бул топ кийинки 10 жылдыктарда Дерилиш, Эдебият жана Мавера журналдарынын айланасында түрк интеллектуалдык жана көркөм жашоосун калыптандырган. Нури Пактилдин түрк адабиятына калтырган белеги 1969 жылы февралда Анкарада чыгара баштаган Эдебият журналы. Расим Өздөн Өрөн, Эрдем Баязыт жана Мехмет Акиф Инан менен бирге жолго чыккан журнал 1984 жылдын декабрь айына чейин үзгүлтүккө учураса да чыгып турган. 1972 жылы түзгөн Эдебият журналынын басылмалары болсо, 18'i өзүнө таандык болгон 45 китеп жарыялады. Журнал жөн гана басылма эмес, ошондой эле жаш жазуучулар үчүн мектеп жана тарбиялоочу жай болгон. Нури Пактилдин айланасына чогулган ысымдар бүгүнкү күндөгү түрк адабиятынын маанилүү жазуучуларынын арасында. Пактилдин биринчи китеби батышка жасаган саякаттарынын таасирлеринен баяндаган батыш жазуулары болгон. Андан соң Баят үчилтиги, Байлануу, жазуучунун жазуулары, Калем чеби жана Класс туруш сыяктуу эсселери, Умут, Коркуу жана Кумир жасоочу үйлөр сыяктуу пьесалары Жымжырттык бейнесинде Ант мунарасы, энелер жана кудустар сыяктуу ыр жыйнактары жарык көргөн. Умут пьесасы 2015 жылы мамлекеттик театрлар тарабынан сахналаштырылган. Пактил араб жана француз тилдеринен котормолорду которгон, күндөлүк жазган, жүздөгөн каттарды жазган жана көптөгөн каймана аттарды колдонгон. Нури Пактилди замандаштарынан айырмалап турган нерсе анын өндүрүмдүүлүгү гана эмес, ошондой эле түрк тилине болгон кылдат
көңіл бұрусы, көнөңүштөн тышында таза түркчө менен кыска жана таасирдүү сүйлөмдөрдү түзгөн, ал тыныш белгилерин, ал тургай тамгалардын өлчөмүн стилине киргизген, диний түшүнүктөрдү таза түрк эквиваленттерин колдонуп түшүндүрүүгө аракет кылган. Ошондуктан анын сүйлөмдөрү кол тамгасыз да таанымал. Ал түрк прозасына алып келген бул үн гана аны адабиятыбыздын улуу ысымдарынын катарына кошууга жетет. Нури Пакдилдин интеллектуалдык дүйнөсүнүн өзөгүндө жергиликтүүлүк жатат. Батышташууну, тууруну жана империализмди катуу тил менен сындаган. Бул жерлерге таандоо кой жүгүртүү жана искусствонун мүмкүн экендигин жактаган. Эмгек, адилеттүүлүк, менчик жана эксплуатация сыяктуу түшүнүктөрдү ишенимдин негизинде кайрадан карап чыккан. Искусствону аракет куралы, адабиятты болсо ар кандай эксплуатацияга каршы туруунун тили катары көргөн. Ал четтөөнү биздин замандын эң чоң оорусу деп эсептеп, өз цивилизациябыздын булактарын кайтуудан чечим издеген. Өзүн эзүүгө каршы турган революциячыл жазуучу катары аныктап, бул позицияны ар дайым өзүнүн ишенимине байланыштырган. Ал жаштарга өзгөчө басым жасаган. Ага кайрылган жаш жазуучулар менен каталышып, окууга, ойлонууга жана бекем турууга кеңеш берген. Анын эң белгилүү доосу Кудус. Кудус ырларынын, күндөлүктөрүнүн жана сөздөрүнүн темасы болгон. Жүрөгүнүн жарымы Мекке, жарымынын Медина экендигин, үстүн Кудустун түл сыяктуу жапканын айтат. 81 жашында Кудуска барып, Акса мечитинде жума намазын окушу, сөздөрү менен кыймылынын арасындагы туруктуулугунун далили. Класс, туруш түшүнүгү дал ушул туруктуулукту чагылдырат. Кылдат кийими, тартиптүү жашоосу жана багынбас принциптер менен Нури Пакдил айтканын жашаган интеллигент болгон. Нури Пакдил 2013 жылы Маданият жана туризм министрлигинин Маданият жана искусство башкы сыйлыгына, 2014 жылы Нежип Фазыл сыйлоо сыйлыгына ылайык көрүлгөн. 2019 жылдын 18 октябрында Анкарада 85 жашында дүйнөдөн кайткан. Ошол эле жылы адабият тармагында президенттиктин Маданият жана искусство башкы сыйлыгына ылайык көрүлгөн. Бирок сыйлыкты алууга өмүрү жеткен жок. Бүгүнкү күндө андан түрк тилинде эң кылдаттык менен жазылган тексттерден, ал тарбиялаган жазуучулардан жана Кахраманмараштан Кудуска чейинки аң сезимден турган чыгармалар калды. Жети сонун адамдын улуу агасы жана түрк адабиятындагы сөз чебери Нури Пакдилди билүү бул элдин акыркы жарым кылымдагы интеллектуалдык сапарын билүү. Ал өз үлүшүнөн да көптү жасады. Биздин милдетибиз ал китептерди текчеден алып окуу. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доочипек даярдаган түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайып Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Конго Демократиялык Республикасынын президенти Феликс Чисекеди жана Руанданын президенти Пол Кагаме менен телефон аркылуу сүйлөштү. Түркиянын күн энергиясынын өндүрүүсү июл айында 5,37 миллиард киловатт-саат менен жаңы рекордко жетти. Түркиянын экспорту июл айында 25,6 миллиард долларга жетти. Казакстандын энергетика министри Ерлан Аккенженов басма сөз жыйынында орусиялык мунайды конденсат заводунда кайра иштетүү боюнча келишимге жетишилгенин жарыялады. Ирандын Ормуз кысыгын кайра ачуудан мурун талаптардын тизмесин даярдап жатат. Израилди жактаган лобби АйПак АКШнын ортодогу шайлоолоруна чоң инвестиция салууда, алардын ишмердигине кескин каршылык күчөп баратат. Сириянын президенти Ахмед Аш

0: Шаара СДГ ЕПГ'нын мурдагы лидери Мазлум Абдини президенттин кеңешчиси кылып дайындады. Израиль тарабынан каржыланган жасалма АКШлык аналитик борбору жасалма интеллект чат-ботторуна таасир этүүгө аракет кылды.
1: ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда

көргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.